Kišina sprucunca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kišina sprucunca.

spomen. Zose kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je